0: 그 스스로한테 그랬기 때 타요 아라케 대타위라 오치치카마 아라케 가치치로키 대아후와 오떼 투푸 옹아메야 이러도 있대 타요 헤메야 마힝아타히 마이라로잉아 푸타케 타이노아츠 키테 푸아와이탕아 오테라카우 카헤케이호 카타카이호 키 키테피누아 ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake e tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata. O tēnei wā, nā reira, te tiro atu ki tō, tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake. Tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā, o tautoko.

0: 들어와서 그랬기때 타요. 아라케 때 타위라 오치치카마 아라케 가치치로키 대아후와 오테 주부 옹아메야 이러도 이때 타요. 헤메야 마히가타히 마이라로이가 부타케 타이노아츠 키테 부아와이타가 오테라카우 카헤케이호 카타가이호키 키테 피누아 ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake. Tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu o rai koe.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko FM.